0: Sambe pela sambe pela. He. Yilo kuthi sengalabantu labantu aba fake fake.
1: Hayi wena my
0: topoze. Hayi zwana bazwana.
1: Topoze.
0: Hayi yaphe.